Panjang, Bandung Tigor beserta Mungkar la ngayon uy go magmalat nyo pasino amay tuwa.